Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, my, ktorí pomáhame pre roboti na Božím dieli, vás napomename, že by ste blahodať Božu neprejali daremno, bo je rečené, v dobrým čase jem ťa posluchal a v deň spasenia jem ti pomých. Smoť teper dobrý čas, smoť teper deň spasenia. Nikoho v ničím nechočeme pohoršeti, že by naša služba bola bezskverná. U všetkým sa osvičujeme jak Bože služiteli, u veľkej trpezlivosti, v trapliniach, v bidách, v nuždách, pod ranami, u viazniciach, v nepokojach, v ťažkej roboti, v molitvách, v postach, v čistoti, v poznaniu, v milosrdiu, v dobroti, v sviatim duchu, bez farizejskoj ľubvy, v slovi pravdy, v sili Boží, s mečom spravedlivosti v pravi ili v ruci, v česti i v nečesti, v pohanách i v pochvalách, jak zvodeteli, no predsi povídame pravdu, jak nepoznan, no predsi o nás každej znať, jak umerajúči, no smotte žejeme, jak bete, no neubevan, jak zasmučen, no predsi vse vesel, jak uboh, no predsi mnohoch obohačujeme. Ničoho nemáme, no i tak je všetko naše.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospod povil takej obraznej preklad. Jeden človek, koli odchodev na drohu, zaklekal svojich rabiv i predav im svý majetok. Jednomu dal 5 talantiv, druhomu 2 a treťomu 1, každomu podľa jeho sposobnostej. Potím odešov. Tot, ktorej mal 5 talantiv, píšov, hospodarev iz nema, i nabav druhých 5 talantiv. Tak podobno i tot, ktorý mal 2, nabav druhé 2. Tot, ktorý mal 1 talant, píšov, zakopal ho do zemli i tak skrev stríbro svojho pána. Po dlhým časi pán tých rabiv vernúsia i zaklekav ich na rachunok. I prešol tot, ktorý dostal 5 talantiv, priniesť druhých 5 i povil, pane, to mi dal 5 talantiv, smoť, ja nabav iznema druhých 5. A jeho pán povil, dobrý, rabe dobrej i vírnej. V malým to bol vírnej, nad mnohem tebe ustanovľu. Vojď do radosti svojho pána. Tak podobno prešol i tot, ktorý dostal 2 talanta i povil, pane, to mi dal 2 talanta, smoť, ja nabol iznema druhé 2. A jeho pán povil, dobrý, rabe dobrej i vírnej. V malým to bol vírnej, nad mnohem tebe ustanovľu. Vojď do radosti svojho pána. Prešol i tot, ktorý dostal 1 talant i povil, pane, ja znám, že to tvrdý človek, žneš, kde to nesial a zberáš, kde to nerozsepal. Ja bojal sa a za to píšov i skrv tvý talant do zemli. Smoť, tu máš svoje. I odpovil jomu pán, pidlej i linovej rabe. To znal, že ja žnú, kde ja nesial i zberám, kde ja nerozsepal. A takto mal moje stríbro daty kupcam, a jak by ja sa vernul, dystal bom svoje i s procentami. A tak vozmejte od neho talant i dajte tomu, ktorej má 10 talantiv. Bo každomu, kto mať, dá sa i bude mať i mnoho. No od toho, kto nemať, bude vziate i toto, što zadumuje mati. A raba, z ktorého ne je nejakej chosen, šmarte von do tm, tam bude plač, i skrehotania zubiu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

Dobrý deň, je pondelok 21. septembra 2026. roku, je popiv 8. sa 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofónu je Peter Medvi, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Kresťansko-demokratičná únia, kancelária nemeckého kancelária Friedricha Merca nebude mať zastúpenia v parlamente nemeckoj federatívnej krajine Mecklenburg-Vorpommern. V nedeľajších voborách zdobila podľa išli nefinálne k rezultátiu len 4,9% hlasov, čím tísno menula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvý raz po vojnovej histórii Nemecka, že CDU sa nedostala do toho ukrajinského parlamentu, informuje o tým agentúra DPA. CDU zaevidovala v porovnaní s voborami v roce 2021 stratu 8,4% hlasov. Premožcom vobory stala pravicová populistická partia Alternatíva pro Nemecko, keď zdobila 38,2% hlasov. Prelepšila sa by o 21,5% s poprednými voborami a zdobili 32 mandátov. Zatom je sociálno-demokratičná partia Nemecka, ktorá zdobila 35,5% hlasov. To je minus 4,1% v porovnaní s poprednými voborami i bude mať 29 deputátov. Do parlamentu v Šveriny sa išli dostala partia Levica so 6,5% a Zelen s 5,7%. Obdve partie budú mať po 5 deputátov. Pred bránami krajinského sejmu jednako je kresťanská demokrat zistala so zdobeťom 4,8% aj ľavicová aliancia Sar Wagenknecht. Je to prvý raz, čo má AFD najväčší deputátsky klub v zákonodajúčom zbori vlastno toj krajín Mecklenburg-Vorpommern. Tota partia vece jak zdvokratnila svý rezultát pred 5 rokov, keď zdobila 16,7% hlasov. Leif Erik Holm, kandidát AFP na posadu ukrajinského premiéra, interpretoval tot rezultát jak mandát pro svoju partiu na zostavenie vlády. Vohlasil, že bude jednatý s ostatnými partiami o možnosti spolupráci s voňatkom aliancii Sarah Wagenknecht, ktorá nakoniec do parlamentu sa nedostala, ale všetko politickú partiu spolupracu s AFD odšmarali. Predstaviteľi SPD boli napriek mírnym stratám s rezultátom s ohľadom na celodržavný trend spokojný, keďže sociálne demokraty sa v predvoborčích sondážach dlhodobo rušali kolo 5 hranicou tých 30%, keďže zdobili 35,5% hlasov, tak dosiahli úspech na korist menších partií, predovšetkom CDU, ktorá v tej krajine od sojedenenia Nemecka vládla v rokách 1990-1998 a potom v rokách 2006-2021 v koalícii s FDP, respektívno SPD. Od roku 2021 tam bola pre vlastiach SPD v koalícii s Ľavicou. Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu označil rezultát CDU v tej krajine za katastrofu, ktorá sa nedá znejak prekrasiť. A podľa jeho slov bola CDU v tým predvoborčím boji doslovno zomleta v ostrým boji medzi SPD a AFP. U funkcii ale chodče zistatý a prodlžovatý v reformách preznal, že vláda musí svoj krok ľuďom lepšie i zrozumiteľnejšie pojasňať. Pro Merca ide o mimoriadno kritičný period, keďže vlastne to tá prohra alebo porážka CDU v tej krajine nasleduje on 2 týždne po masívnym úspechu AFD v inšej krajine Sachsen-Anhalt, čo značno oslabľuje jeho pozíciu na celodržavný úrovni. A takže situácia o samosobou nemôže nejakým spôsobom tišiť. No, uvedeme si to, bude mať nakoniec tak dosledky, že zatria sa to i s jeho funkciou
funkciou vlastne kancelária nemecká.

pri nemeckých krajinských obrach ešte zistaneme, ale teraz pídeme do Berlína. Partia Levica, Die Linke, s veľkým náskokom vohrala v nedelnejších parlamentných obrach v nemecky stolici Berlín, ktorá má štatút vlastnú federálnu krajinu. Vochodať to už z finálnych rezultátov, ktoré voľbočná komisia publikovala v noči na ponedeľok. Informuje o tým agentúra DPA. Levica zdobola 25,7% hlasov, už to je 13,5% vecí, v povtorianých voľbách v februári 2023 roku. Na druhým mieste skončila konzervatívna Christiansko-demokratičná únia. Zdobila 18,8%, zvýšila sa by to v porovnaní s poprednými procentami o 9,4%. Ďalšou je alternatíva pro Nemecko AFD, ktorá zdobila 16,3% hlasov, zlepšila sa by rezultát 8,2%. Pak sú tie zelené, ktoré zdobili 14,3% i ďalší sociálny demokrat s 12,1%. Levicu, bo podľa prognozy publičnej televízii CDF novým 162 členom parlamenti malo predstavľať 48, deputátiv CDU 35, AFD 30, zelených 27 a SPD 22. 5% hranicu na vstup do berlínskeho parlamentu sa nepodarilo prejti ľavicovej aliancii Sarah Wagenknecht, ktorá zdobila 4,7% hlasov. Jednako nebola úspešná ani Slobodná demokratičná partia, ktorá zdobila len 2,5% hlasov. 5% hranicu neprekročila ani už u voborách v roce 2023. Na voborách bralo účasť 73,7% ľudí. U februári 2023 roku to bolo 62,9. V Berlíni doteper vládla koalícia CDU i SPD, ktorá prešla o svoju väčšinu. SPD dosiahla najhoršie rezultáty v voborách do toho parlamentu v histórii. Teper prechodeť, jak možnosť, tre koalícia partii Levica, Zelen i SPD. Partia Levica ohlasila, že o počaťu sondážnych prehovorí vyrišiť na piatnicovým zjízdi. Svý poprední najlepší rezultát v Berlíne dosiahla toto partia, to išli pod názvou Partia demokratičného socializmu v roce 2001, keď zdobila 22,6% hlasov. Situáciu komplikuje fakt, že z pohľadu koľkosti kresel bola možlová i koalícia CDU, Zelených a SPD s ohľadom na značná strata i značný odstup za Levicou si ale sobie ale pozorovateli dúmajú, že CDU sobie len ťažko môže robiť pretenzii na mandát, že by zostaviť vládu. O pozíciu novej starostky Berlína na túto pozíciu bude kandidovať 45-ročná právnečka tureckého pochodzenia i voborča líderka Levici Elif Erhalp. V oboroch Berlíni potvrdili krízu, v ktorej sa nachodiať veľko etablovanú partii, a to CDU i SPD. No, veci sme o tým vysvetovali samozrejme o tých zlých rezultátach v poprednom vstupe Berlín. Tak samo vkazuje, že veľko etablovaná partii už nemajú toto podporu, ktorú mali a dystávajú holos na partii z okraju toho političného spektra.

Išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť. Starobe by mohla

blisko je to možné, že je vôbec niečo. Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to

Od piatnici do nedeli prochodili v obore do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosejského parlamentu. V tých oborách jasno vyhrala prokremelská partia Jediná Rosia so zdobeťom 49,4% holosy. V ochode to z exit polu Državno-Cilorosejského centra pro bádania poličného mníňa informuje agentúra AFP Interfax. Do parlamentu podľa exit polu dostalo sa 5 političných partií. Na druhým mieste skončila komunistická partia Rosejskej federácii so 14,2%. Úspešná bola i liberálno-demokratická partia Rosie s 10,7%. Partia Nové ľudé s 9,7% i Spravedlivá Rosia so zdobeťom 6,6%. Direktorka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová kurto po zapertiu voborčích miestností povedala, že po zrachovaniu 13,88% hlasy vede Jediná Rosia s 57,54%. Účasť na voborách podľa agentúry RIA Novosti dosiahla ponad 56,66%. Vece, ak v rokoch 2021, 2016, 2003 i 1993. Ľudia v voborách vyrušovali o 450 členách Državnej dumy, ktorých budú predstavľať tých najbližších 5 rokov. Polovina kresel bude rozdelená na osnovy partijných kandidačných spisky, rešta je vydelených pro peremožci v jednomandatových voborčích okruhách. Išlo o prvé parlamentné vobor v Rosii od počiatku invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Po prvej raz sa holosovalo i na okupovaných teritoriách Ukrajiny v Donetsky, Luhansky, Zaporižsky i Chersonsky oblasti. Voborčí miestnosti druhý raz odkryli sa aj na Krymy, ktorej Rosia anektovala v 2014 roci. Jediný protivojnový partii Jabloko bolo riešením súdu zaboronené brať účasť na voborách do Državnej dumy. Rešta partii, ktoré do parlamentu sa dostali vojnu na Ukrajine, pritrimujú a v kľúčových oblastiach často hlasujú v jedno s vládnou kremelskou partiou Jediná Rosia. Parlamentný výbor, jak už poviem, prochodili od piatnici 18. septembra do nedeli 20. septembra. V obočí miestnosti sa jak perš odkryli na rosejským pivostrovi Kamčatka i v rosejským autonómnym okruzi Čukotka. Poslední sa zaperli v exklavy Kaliningrad, keďže známe, že Rosia má 11 časových pásem, takže podľa toho súť prespôsobleno potom i v obore, keďže všetky sa majú zapätí, napríklad miestnosti o 8 večer, no len to tá 8 večer samosobovie vsiadel v nejakým inším časi.

Italia plánuje zakázať nosiť burk i nikab v školách i obmedziť kilku zahraničných školárov v klasách. V nedeľu to povila premiérka Giorgia Meloni na pódi, ktorú organizovala i partia Bratia Itálii, Pešo, tým agentúra Reuters. Itália náleží medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku toho deležať v srednej časti Srednozemného moria najväčšie peteskom migranti. Toto vopros je za to podľa Reuters v krajine Bars Čutlivej. Integrácia migranti v hlavno tých, ktoré pochodiať z krajín s muzulmanskou väčšinou zistávať v italijskí politici i medzi ľuďmi spornou témou, dodaje agentúra. Debat o religijných symbolách, kultúrnej integrácii, pravilách hraždanstva i imigračnej politici často polarizujú publičné mnenia. Na zasídaniu vlády bude što chvíľa predložené nariadenia, ktorým si a zákonom stanoviť maximálna kilku zahraničných školárov v klasi. Jednočasno si a v zákoni vožaduje, že by sa rodeči zahraničných školárov, ktorí majú vážny problém s integráciou do školského systému, naučili po italijsky i zakazuje si a nosetý burk i nikab v školách, povila Meloni na striči mladéžnej organizácii partii Bratia Itálii, ktorá sa nazýva Gioventù Nazionale. Pokiaľ je v klasi len jedna detena, ktorá nerozumie po italijsky, toto detena sa pravdopodobno bude hodná na určitý jazyk a skoro sa integrovať za pomoci soklasníkov i učiteľov. Pokiaľ ale kilkosť detí, ktoré nerozumie jazyku, je vrša, a dokonca bude tvoriť väčšinu, už to nie je integrácia, ale nedbanlivosť, povila premiérka. Giorgia Meloni nešpecifikovala, jaká bola maximálna kilkosť zahraničných školárov v jednej klasi. Podľa inštitúcií Fondazione ISMU tvoria školáre, ktoré nie sú italijskom a hraždanami 11,6% zo všetkých školárov zapísaných do italijských škôl. Reuters pojasňuje, že to je majže 12 zo 100 školáriu. Do školy musíte chodiť s odkrytou tváreou a v Italii nikto nemôže v imení pravdivoj alebo hejbo tradícii vorišovať, že mladá žena sa musieť kretý, povila italijská premiérka Giorgia Meloni.

Michael Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej laboristickej partii Scottish Labour. Devočeria Anasa Sarwara, ktorý odstúpil, že bol stav členom vlády britanského premiéra Andy Burnhama, jak državný sekretár pro business, informuje agentúra DPA. Burnham si chopil funkcii premiéra Spojeného kráľovstva 20. júla, prečím večeria u Keira Starmera. Mara potím, ako zvolili za predsedu škótskej laboristickej partii, do funkcie, ktorú Sarwar označil za najskladnejšiu roľ britanskej politici, sa musieť pustiť do námahu obnovenia popularity laboristov u ľudí, keďže partia nebola úspešná u voborách už piatý raz po sobi. Mara, ktorý sa narodil v roce 1979 v škótskej meste Dundee, deputát škótskeho parlamentu, porazil svojho protikandidáta o post predsedu partii Joea Fagana, keďže za neho holosovalo 4266 ľudí a za Fagana len 2485. Prebere vedenia po tým, jak partia v majových voborách do škótskeho parlamentu zaevidovala najhorší rezultát v histórii decentralizácií. V miestnym parlamente škótskym zdobila len 17 deputátiv. Mara, ktorý pred vstupom do politiky robil na univerzite v Dundee, bol v roce 2021 vomenovaný za hovorcu škótskej laboristickej partii pro oblasť školstva. Je to bolšej poslanec mestského parlamentu v Dundee, približne o 2 roky pozdnejšie stav hovorcov svojej partii pro oblasť financií. Sám označuje sebe za človeka, ktorý je hlboko zakorenený v laboristickej partii a počas kampany by si dovolil členom partie, jak dieťa nabral účasť na profesionálnych pochodách. Boty povierenej väčšinou škótskej laboristickej partie voňatkovou česťou i veľkou odpovednosťou vyhlásil v sobotu u svojim projavy v Edinburze. Mara nastupuje do tej funkcii, dáš to veci, jak 5 rokov potím, jak ho zvolili do škótskeho parlamentu, jak vlastno predstaviteľa voborčoho regiónu Severovochodná Škócia. No a my budeme samo sebou pozerať na to, či chce mu podariť laboristickú partiu, škótsku laboristickú partiu znova spopularizovať, že by dostávala vece holosiu. Kaj by ty kričal, či prešepotil?

Dohovor medzi Spojenými štátami, Dániou i Grenlandiou, ktorý v piatnicu ohlasil americký prezident Donald Trump, podľa francúzského prezidenta Emmanuel Macrona znova potvrdzuje suverenitu Dánii nad tým ostrovom, informuje o tom agentúra AFP. Len konštatujú, že je rešpektovaná suverenita Dánii, že je rešpektované medzinárodné právo, i že jak raz o toto sme žiadali, značiť to dobre dielo, poví Macron počas návštevy vo francúzskej zamorskej teritórii Saint-Pierre i Miquelon pre brehách Kanady. Trump v piatnicu ohlasil, že s Dániou dosiahnu dohovor o posilneniu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Grenlandii. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti napísal, že dohovor daje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grenlandie, vključno všetkých ďalších potreb, prečím celkom vyriešuje všetko obavy z boku Spojených štátov. Ďalšie dopovnil, že dohovor umožní jeho administratívy bezodkladno počatý, alebo tako je počatý s procesom posilňovania vojenskej presutnosti na tej teritórii. Odteper žiaden protivník Spojených štátov nebude hoden mať v Grenlandii bazu, vojenskú presetnosť ani realizovať čutle v investícii bez našeho voslovnej písomnej zhody, dodal Trump. Podľa premiérka Dánii Mette Frederiksen v Grenlandii a Dánii aj Spojené štáty mali počas sledujúčoho týždňa podpísať dohovor o posilnení bezpeku v arktičním i severoatlantickom regióne. Trump po svojom navrhnutí do Bieleho domu menovšej Rick vozval Dániu, že bol ostrov predala Spojeným štátom, podkresľoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, chod Dánia je sojuzníkom Spojených štátov v NATO. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov sa neprodávať nie je propozícia na jeho odprodania, takže podľa toho by sa mal i americký prezident spravovať. Nakoniec prešlo k dohovoru, tak vierme, majme nádej, že to dohovor uspokojiť Trumpa tak, že by nevodomol nič ďalšie.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kreml varišov o presunie bezhotovostných plačeň za publičný transport na državnú aplikáciu Max. Podľa nariadenia prezidenta Putina má vláda predložiť do 25. decembra informáciu o realizácii toto nariadenia pešotím denník The Moscow Times. U 2025. roci v Rusii zrealizovalo sa 14 miliard vlastno tých drah podorožín na regulárnych líniách publičného transportu. Poví predseda komisie Državnej rady pro efektívnu transportnú systému Alexej Cidenov. Najnovýšie zmien majú okrem pidňaťa, to je častka bezhotovostných plačeň u publičných transporte, tak sa mohol fungovať i autonómno. Za spolnenia sú odpovedný predseda vlády Michal Mišustin, gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov, Alexej Cidenov, ktorý je tak samo líderom Buriatidi a vrchovné predstaviteľi ďalších rosejských regiónov o vydaniu toho nariadenia informoval Kreml na svojej web storinci. Rosejské úrady državnú aplikáciu Max, ktorá je v mobilných telefónach, integrujú do všetkých aspektív takého štodenného žeťa. Od 1. septembra vďaka tej aplikácii môžu šofer legitimovať sa pre transportní kontroly elektroničnou verziou toho práva jazdy. I napríklad je tam i to, tá legitimácia o evidencii automobilu. Tak samo to daje prestup k školským službám, má to interakciu s rýznama správcovskými kompaniami, sú tam zneško propenzisti, študenti, rodiči, ktorí majú veci detej i ľudej s nejakým zdravotným handicapom. Ministerstvo transportu ho plánuje túto aplikáciu schosnovať i pro lítak a vlak poťaha. Jak probléma aplikácií Max sa vkazuje tisné prepojenia na državu rosejskú i slabá ochrana privatnosti, bo tam chybať enkrypcia end-to-end. Architektúra umožňuje toj aplikácii zdobovať prestup ku celomu takomu pakliku mini aplikácií. Sú tam veľké možnosti, že država môže

sledovatí vlastne svojich hraždaní vďaka tej aplikácii a premúšajú ich inštalovať sobie to tú aplikáciu, keďže všetko služba pomalo choteť presunutý na túto aplikáciu Max, že by všetko bolo robené čerez ňu. Európska únia za to v júli 2026 roku zaradila, zapísala kompaniu Communication Platform, to tá vlastne sa starať o chod aplikácií Max na svoj sankčný spesok. AI asistent kompanii Yandex v augusti označil Max za spyware i nerekomendoval jeho inštaláciu. Podľa neho zberať IP adres, čas aktivnosti, kontakt, typ telefónu alebo i browsera, ktorým sa hostnuje, informácii o dodávateľovi i ďalšie metadane, ktoré môžu byť prenesené na tretí stron v kľúčnotech vládnych agentúr. Takže len sa potvrdzuje toto, o čom sme besedovali, že vlastne Max sobie zrobila Rosia, že by išivece mohla sledovať svojich hraždaní.

Sejm etiópskych ozbrojených krúb otvoril alianciu proti federálnej vláde, informoval v nedeľu predstaviteľ Tigrajského národného oslobodzujúceho frontu. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Podľa ohlášenia Africkej únie v popredných mesiacoch koncentrovali vojenské sily na hraniciach severoetiópskeho regionálneho štátu Tigraj. Jak etiópska vláda, tak i front, čo vyklikuje obavu z obnovenia vojenského konfliktu, ktorý sa by vyžadal už prebližno 600 tisíc mŕtvych. Jak raz sme podpísali sojuzníctvo, spolupracujeme s VC grupami. Našim cieľom je zosadenie režimu i podpora prechodnej vlády, povie predseda frontu Emmanuel Assefa. Medzi zalúčené grupy naležať tigrajské sily nacionalističnou milícii FANO zo sojuzného štátu Amhar i Oromská oslobodzujúca armia. To aktívna povstanecká grupa v najľudnatejšej oblasti Etiópii. Jak je ďalšie 4 grupy. Vieme, že budeme úspešní, už veci jak Rik v jedno komunikujeme, poju Emmanuel Assefa dodal, že alianciu bude vesti zemene Kase, vošť milícii FANO. Kjetil Tronvoll, expert z Oslo New University College v Norvégii, vo slovo pochybnosti o namazi aliancii zosadetí federálnu vládu, ktorá disponuje veľkým arzenálom dronov. Mozlový konflikt označujú za takú žertvennú vojnu pro povstanciu. Nejen pevnejci budú spôsobné takú vojnu v trematy, pokiaľ budú dejati koordinovanú, jak vojenská komandatúra, mohlo by to mať značný vplyv. Vláda by musela vyrovnať sa s potenciálno 4 až 5 frontami, čo by mohlo predstavľovať veľkú vzvu, dodal. Sami ale toj pozícii, čo by mohlo nasledovať po prepadním prevziatiu vlastej s ohľadom na inč ideológii ozbrojených grup, že to by mohla byť problém. Etiópia terpiť ozbrojenými konfliktami v dvoch najľudnatejších regiónach, v Oromí i Amhari. Federálne sily vojujúť s týma grupami, vlastno, ktoré boli označené za teroristickú organizáciu. Už od 2018 roku v centrálnej časti Oromí. Milícii FANO, tradično sebeoboronná milícii etničného plemia Amhariu v apríli 2023 roku, povstali proti vlád po tým, jak federálne orgány zrobili krok na ich odzbrojenia. Toto grupa je okremo aktívna u selských oblastiach. Naperek tých nedelných informácií trvajú pochybnosti o sojuzníctve medzi grupami, ktoré už v minulosti dostali sa do sporiv. Militant z FANO počas Tigrajskej vojny vojovali po boci etiópskych federálnych sil. Toto grupy majú medzi sobou i teritoriálny konflikt. Západný Tigraj, sporná oblasť medzi Amharom i Tigrajom, je od skinčenia vojn správovaná amharskými nacionalistami. Pizniše soby siadame za stiel, že by náš problém sme porišili mirnou púťou, poviu Emmanuel Assefa, ktorý informoval o tým, že bola stvorená tota grupa šesťoch ozbrojených, alebo aliancia šesťoch ozbrojených grup, ktoré by mali vojovať za toto, že by zosadili centrálnu vládu, ktorá v tí državy je. My to samo sobou budeme tak samo sledovať i v rámkach našho korza.

Naše dnešné korzo prechodať pomal ku svomu kincu. O 9 hodení vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom samozrejme ďalšie programy, ktoré pro vás na dnes máme prehotovlen na 9.15 ohlosecia. Natália Malecka Novák so svojím programom Pačis na hodena. A nezabudte, že večer tu bude naživo i Demko Trochanovské z našeho varšavského štúdia. Řečo na šumnej deň zistante Vierne Radio Lama FM. Sečujeme znova zautra po pivo 8. Prošte sa s vami Petro Medviť.

Moi drodzy, za dnes vám ďakujem, že vám spokojného, keď sa len to dást to príjemného ponedílka. Čujeme sa zaraň, aby si dôla na to Riamovecká nová radio LMFM. Rekomendujeme sa nadále. A nakonec špiuanka z filmu Chlopi.

Múzeu rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Četver 17. septembra o 5. popoludne môžete ísť do našho múzea na striču i s Petrom Trochanovským Muriankom Lemkivským bardom, ktorý bude spívať, deklamovať svoj virš, ale bude i besedovať o histórii Lemkiv. Teatr Aleksandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu pod názvou Bídov o zemľu. Bídov o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Molodá Marusia túžeť po ľubve hreca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počína jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četver 17. septembra. Na veľkej scéni bude môžu vidieť tý 8. večer komédiu pod názvou Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v Piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dch v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštat, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, tzv. Váľk. V prípade interesuje treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusena zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajti Molode Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítal Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: W 8 septembra 1991 roku w Priaszowie umarł Petr Dzejak. W 1946 roku skończył mieszczanską szkołę w Priaszowie, tu studiował i na Uczytelskiej Akademii, Pedagogicznej Fakulty Słowackiej Uniwersytety, zrobił sobie troryczny kurs pro chormajstrów w Bratislavie i doktorat. Uczył na szkołach w Klenovi, Starenie, Rudňanach, w Ukrajinskiej Pedagogicznej Szkole w Priaszowie a muzyku uczył i na Pedagogicznej Fakulty. Nakoniec był dyrektorem Domu Młodych. Zapisował tekst i melodii rosenskich narodnych śpiewanok, był autorem koncepcji muzycznego wychowania, napisał uczebnik muzycznego wychowania pro 8 klasy osnovnych szkół i dalsze. Petr Dzejak się narodził 31 januara 1929 roku w Geraltovi. 9 septembra 1981 roku w Humenním umer Štefan Makara. Tak samo to był pedagog. Narodil się w krajini Porubci w okresie Svednik w roce 1900. Učil v Borovi, v Haburi, v Ulici, bol okresnom školskom inšpektorom v Medžlabriciach a v povojnových rokach tu bol predsedom ONV. Potom znova prišiel učiti do Ulici, kde v 1941 roci osnoval zemladielskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Písal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruský pravoslavný vysnik, Nové žetia i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humenním. V 50. rokoch 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, svieščaneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inč. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagog, veterinár. Od 1930 roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygien. Profesorom stav v 1965 roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moravii narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončeniu gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brnenskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čekoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonovať funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarský okupant Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, písal o prírode Karpat, o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách, napoleonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojníkovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česku vodal Stríbrný Lepan, Čudn, Medži dvoma vestrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil i z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabol na Ruseniu i Petremovavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roci, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židovské naselenia, ktoré zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i píšol sedieť do areštu v Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešov v dňach, koli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židov. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnecia pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do peršoho čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj z bratom vtík do Austrii, odtiaľ odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rýznych državách sveta. Po odchode do penzii v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlho roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietnú dejatelnosť. Petremova v Rusenskej nedelnej škole v rodni Svaľavi, tak sa mu Petrema vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskej verzii encyklopédii rusenskej histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spasal život. Reláciu Naše celebrity prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Nasze celebryte.
1: Rusyn FM.
2: Wasze rusyńskie radio. Rusyńskie radio.
0: Kniżnica FM.
3: Vladimir Besarmeni, wiersze. Križna hreda. Ona nie križna, nie domajce, ale lem jedno znajce i pamätajce, ruska to hiža nabivana, za spodluž hredu trimana, ta to ta hreda, dlouha hrediska, vše mala na sebe spod obiljenej plachty krášne urezaný krížik nam sviaty. Znali to ľudze, dobre nam ľudze, že krížik i víra všetko otrima. Budze nam dobre, bome budze, bo známe, že obiljená byla plachytka čuvala i hredu, i krížik vernosci, ta i gazdové jakéž hordosci, keď aše hvozdzik na mesto sviate, takoj gu urezanomu čuvaru križiku vyšalo kalendar, najmilšiu knižku, kde zapisoval životní podíji, boli za celý rok, caľučký rok, do idúceho roku nový až krok. Bohatstvo človeka. Či to zbohaciť samoho sebe znači dať ľudzom, ta i tebe, človeče, ľubov i ošmich šíri. I hev to celým švetom toto rozšíri, co u nás jakaž ľudská pozitíva, což je u nás jak kosmos bezkrajný, jem neprerývno ľudský rozvíva, ta ukážeme i žemi, i nebu, že za ľubovu máme potrebu, že šekľaňame žemi rodzenej i dáme počest zári slunečnej. Lem tak, že ich jakož vyratujeme, žem našu vypočitujeme, dečka i chyšku, i kucik vlastný za sebe, potomstvo prenajdzeme, a vec na míre hodzinku obracíme, hoč še i nazad do prešlosti so slisným okom nazad vracíme. Ta najlem budze, jak višnikové, najdobre, nedobre, krásne, nekrásne, budze raz na vše gotové, lem s lícom ľudským, lícom čestnoty i veľkej, veľkej našej dobroty. Naša večnosť. Breza pri brezi, lipa pri lipe, a dub pri dube. Ta ľem dumame, či hlava, halava, dá co ne zabrudzi i ne zarube. Hev to, co života celého čuvame, s mocnýma harscami nikom nedáme. Bo to i sebe, i druhých životno čuvať streba. Lesi života celého viku, želeni až do nebe z neba, čuvali od brudu ľudského, od čistkoho neúspišného, že by sme boli ľudze výčni, jak nás čuvali Karpaty nadvýčni, co nás i teraz u dumkoch čuvajú, zo šveta toho nestac nedajú. Víra do budúčnosti. Či môžete rozísť s týma dumkami, co provádzali vás dňami i dňami, a vec i teplýma veľýma rokami, ta mali ste nešťastia, bídy, no zažlem všetky životní šlídy, zochabia život človekom živoho, každého šťastného či nešťastného. Patraci tak na život nám celý, naraz to sami sebe dumáme, že sme len ľudze malúčky, malí, pod slunkom neba vysokého, pod zariami slunka horiačoho, ale svedomosť musí nám dať, že to i otec, jak i brižná mac, predlžujú hev to, co príroda, hev to, co še nauky v budúcte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i bludze. Umetníkovi, umelcovi. Keď zadumáce maľunok u sebe i narysujece či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hev to, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budzece, že krása tota, otrimová s živúšim, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutným zavše, u švece živúščich, na žemi prisutných, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásnej chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 30. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dobrý premír. Nemožno prepustiti, čtoby ne napisati v našoj národnoj gazeti o tom, jak my tu dřejeme v našom horodi Yonkers i jak dbáme za našich bratev v starom kraju, kotry v dnešnej čas prolevajú krov i oddajú svoje žetia za svobodu budúčech pokolíny ruského národa a i za svobodu druhých národov. Na nedelu 21. sentembria Komitet Bratstva Sviatoho Joana Kresteteľa číslo 11 Obšestva Ruských Bratstv sklekal speciálny meeting členov, aby i my mohli prečeniti sa dačem i pomoči našim bratiam v tej borbi protiv dekoho hitlerizma. Meeting prošol v dobrom poriadku. Člen uchválili jednodušnú dáty i skas $100 a od členov bolo sobrano $70, to razom zrobilo $170. Pretom člen hovorili, že my i nadale povinne soberati žertvu na toto cíl i pomáhati herojským borcám, ktoré proslavili na celý svet ruské imia. Si ponevolené národy smotriať na nech, jak na svojich spasiteľej a najbolšie slavianské národy, bo jak by ne to tá ruská armia, to slaviané nemali by nádej vodobety sa skoro i z hermaňského jarma. Nám treba teper vsím vziati sa ščiro do roboty i žertvovati, kto skilko môže. My známe, že to prechode zema a tam tisiače i tisiače ruského národa ostali sa bez dachu nad holovom. Mnoho ranených ležeť po špetaľach. My by nemohli nazvati sa ruskými, jak by my nepodali ruku pomoč našim ruským bratiam v takej hroznej čas. Pravda, súď i také ľudé meža nami, ktoré hovoriať, ja tohde dám, jak tam praveterstvo peremiňat. O tých ľuďach možná skazať i, što oni sám neznajú, čo hovoriať. Bo jak by tak vsi čekali na zmenu praveterstva, to už nebolo by Rusy, len Hitler. A i to treba rozumieť i, što jak by ono napravdu bolo tak plánno v sovietskej Rusii, jak tu pesali i hovorili, to tot národ teper neborol si, aby tak zavziato s vrahom a pomáhal by jomu protiv svojich pravetelej. Vedno, što tam nebolo tak zle, jak tvrdili nedobroželateli ruského národa. A što sa tečeť religii i duchovenstva, to tam sami ľudia byli sudiami. My známe, što i tu v Amerike sa dialo, jak duchovenstvo postupovalo s národom. Každej hoče byti upravľujúčim i cerkovnú korunu nosety, a jak národ pôjde protivného i hoče ho prohnati, to on ide v vraždenský súd protiv národa. No i što bolo robiti s takými pastériami? Ci netreba na nech zdorovoj čistk? V gazetách čítame, že v Moskvi uriaduje bľusteteľ patriaršho prestola i cerkve tam odkryté. No národ svobodnej, jak hoče, to ide v cerkve, jak nechoče, to nejde. A ne tak, jak za cárskych časov, že každej musel robiť to, čo baťuška skazal, bo jak nit, to hrozila mu cárska nahajka. My tu v Amerike vedeme, že ľudia stavili cerkve, ostatného centa dávali a dneska ich podháňali od tých cerkvej. No, hlavné dielo v tom, že borba není ide ne za religiu a za celý národ. Jak by Hitler vyhral vojnu, to kde my budeme? Kto nás zastupe? Dneska my ruské ľudia môžeme ešte hordeti sa, što jest veľká ruská država. A po vojni, ak Hitler bude rozbitý, vse prejde do svojho poriadku i naša Halečina i vsia Karpatská Rus budú preľúčené do državnej Rusy. No, tu i od nás mnoho záležeť. My máme teper veľkú slučajnosť pokazati svoju sympátiu do tých našich bratev. Sotka lid my nemali také slučajnosti. Dľa toho netreba propusteti toho času, len treba brati sa vsim do roboty. My môžeme sobrati prekrasnú sumu na pomoč ranenom vojnám ruskoj armii. Nám bude za to sláva. Naše bratia v Rusii nezabudú toho, što my pamiatali o nich, koli oni byli v horiu. Tak naše bratstvo riešilo predati toto sumu Komitetu Karpatskoj Rusi dla Krasnoho Kresta Sovietskoho Sojuza na medicínsku pomoc dla Krasnoj Armii, bo my vieme, što čerez tot komitet hrošo budú najskoršie preslané tam, kde treba. Chceme zamietiť i toto, što hdekotre člena našeho bratstva zložili svoju žertvu už na objedenenom národnom viču, jaké odbylo sa v Jonkers 1. sentabria. Byli i tak, što žertvovali na viču a teper druhý raz na bratskom mítingu. Sým členom bratstva náležecia srdečná poďaka. Podpísaný Komitet bratstva. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo on ich môž by si dovatý už skoriše. Rusenský historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoviď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatských Ruseniv státe pod názvou Karpatské Rusen v uhorskí politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Taký pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Napriek nereprezentatívnemu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou byli Karpatské Rusené buď menované, abo volené do obe dvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba, državnej uriadnek Jeno Sabov, sen Karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena Vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských Ruseniv bolo zvolených do Nežňoj palate v rokach 1848 až 1910 a nikto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medzi predstaviteľami nebol nikto inší, jak národný budeteľ karpatských Ruseniv Aleksandr Duchnovič, ktorý kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierený Priašivskej eparchii. O mnoho aktivnejším i odkrytejším v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusené boli deputátami v parlamente, diali i u vládnych orgánach u svoji podkarpatskí odsúznení, či už jak uriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno uriadneci, sudcové, právneci i notári Karpatorusenského pochoženia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akým boli državný funkcionár Ore Sabov, uhorský minister povojnovoj ruskoj krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackej Podkarpatskej Rusy,

Dobrý deň, je pondelok 21. septembra 2020, 6. roku je popil 8. sa hlasom z Priaševského štúdia. Kolo mikrofónu je Peter Medvi, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Kresťansko-demokratičná únia, kancelária nemeckého kancelária Friedricha Merca nebude mať zastúpenia v parlamente nemeckoj federatívnej krajiny Mecklenburg-Vorpommern. V nedeľajších voborách zdobila podľa ešte nefinálnych rezultátov len 4,9% hlasov, čím tísno menula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvý raz po vojnovej histórii Nemecka, možno CDU sa nedostala do toho ukrajinského parlamentu, informuje o tým agentúra DPA. CDU zaevidovala v porovnaní s voborami v roce 2021 stratu 8,4% hlasov. Premožcom voborí stala pravicová populistická partia Alternatíva pro Nemecko, keď zdobila 38,2% hlasov. Prilepšila sobie o 21,5% s poprednými voborami a zdobili 32 mandátov. Zatom je sociálno-demokratičná partia Nemecka, ako teraz dobila 35,5% hlasov. To je minus 4,1% v porovnaní s poprednými voborami i bude mať 29 deputátov. Do parlamentu Švériny sa išli dostala partia Levica so 6,5% a Zelen s 5,7%. Obdve partie budú mať po 5 deputátov. Pred bránami krajinského Sejmu jednako ja kresťanská demokrat zistala so zdobeťom 4,8% je ľavicová aliancia Sar Wagenknecht. Je to prvý raz, čo má AFD najväčší deputátsky klub v zákonodávčom zbori vlastne toj krajín Mecklenburg-Vorpommern. Tota partia vece jak zdvokratnila svý rezultát pred 5 rokov, keď zdobila 16,7% hlasov. Leif Erik Holm, kandidát AFP na posadu ukrajinského premiéra, interpretoval tot rezultát jak mandát pro svoju partiu na zostavlenie vlády. Vohlasil, že bude jednatý s ostatnými partiami o možnosti spolupráci s voňatkom aliancii Sarah Wagenknecht, ktorá nakoniec do parlamentu sa nedistala, ale všetko politickú partiu spolupracu s AFD odšmareli. Predstaviteľi SPD boli napriek mírnym stratám s rezultátom s ohľadom na celodržavný trend spokojný, keďže sociálno-demokráti sa v predvoborčích sondážach dlhodobo rušali kolo 5 hranicou tých 30%, keďže zdobili 35,5% hlasov, tak dosiahli úspech na korist menších partií, predovšetkom CDU, ktorá v tej krajine od sojedenenia Nemecka vládla v rokách 1990 až 1998 a potom v rokách 2006 až 2021 v koalícii s FDP, respektívno SPD. Od roku 2021 tam bola pre vlastiach SPD v koalícii s Ľavicou. Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu označil rezultát CDU v tej krajine za katastrofu, ktorá sa nedá znejak prekrasiť. Podľa jeho slov bola CDU v tým predvoborčím boji doslovno zomletá v ostrým boji medzi SPD a AFP. U funkcii ale chodče zistatý a prodlžovatý v reformách preznal, že vláda musieť svoj krok ľuďom lepšie i zrozumiteľnejšie pojasňatý. Pro Merca ide o mimoriadno kritičný period, keďže vlastne to tá prohra alebo porážka CDU v tej krajine nasleduje on 2 týždne po masívnym úspechu AFD v inšej krajine Sachsen-Anhalt, čo značno oslabľuje jeho pozíciu na tí celodržavní úrovni. Takže situácia o samosobou nemôže nejakým spôsobom tišiť. No, uvedome si to, bude mať nakoniec tak dosledky, že zatriase to i s jeho funkciou
funkciu vlastne kancelária nemecká.

pre nemeckých krajinských dobrok ešte zistaneme, ale teper pídeme do Berlína. Partia Ľavica, Die Linke, s veľkým náskokom vohrala po nedelnejších parlamentných voborách v Nemecky, stolici Berlín, ktorá má štatút vlastnú federálnu krajinu. Vochode to už z finálnych rezultátov, ktoré voborčia komisia publikovala v noči na ponedeľok. Informuje o tým agentúra DPA. Ľavica zdobola 25,7% hlasov, už to je o 13,5% viacej v povtrianých voborách v februári 2023 roku. Na druhým mieste skončila konzervatívna Christiansko-demokratičná únia. Zdobila 18,8%, zriešila sobie to v porovnaní s poprednými procentami o 9,4%. Ďalšou je alternatíva pro Nemecko AFD, ktorá zdobila 16,3% hlasov, zlepšila sobie rezultát 8,2%. Pak sú tie zelené, ktoré zdobili 14,3% i ďalší sociálny demokrat s 12,1%. Ľavicu bol podľa prognozy publičnej televízii CDF novým 162 členom parlamenti malo predstavľať 48 deputátov CDU 35, AFD 30, zelených 27 a SPD 22. 5% hranicu na vstup do berlínskeho parlamentu sa nepodarilo prejti ľavicovej aliancii Sarah Wagenknecht, ktorá zdobila 4,7% hlasov. Jednako nebola úspešná ani Slobodná demokratičná partia, ktorá zdobila len 2,5% hlasov. 5% hranicu neprekročila ani už u voborách v roce 2023. Na voborách bralo účasť 73,7% ľudí. U februári 2023 roku to bolo 62,9. V Berlíni doteper vládla koalícia CDU i SPD, ktorá prešla o svoju väčšinu. SPD dosiahla najhoršie rezultáty v voborách do toho parlamentu v histórii. Teper prechodeť, jak možno, tre koalícia partii Ľavica, Zelená i SPD. Strana partia Ľavica ohlasila, že o počať o sondážnych prehovorí vyrišiť na piatnicovým zjezdi. Svý poprední najlepší rezultát v Berlíne dosiahla toto partia Todd Issi pod názvou Partia demokratičného socializmu v roci 2001, keď zdobila 22,6% hlasov. Situáciu komplikuje fakt, že z pohľadu koľkosti kresel bola možlová i koalícia CDU, Zelených a SPD s ohľadom na značná strata i značný odstup za Ľavicou, ale pozorovateľi dúmajú, že CDU sobí len ťažko môže robiť pretenzii na mandát, že bo zostave tý vládu. O pozíciu novej starostky Berlína na túto pozíciu bude kandidovať 45-ročná právnečka tureckého pochodzenia i voborča líderka Ľavici Elif Erop. V oboroch Berlíni potvrdila krízu, v ktorej sa nachodiať veľko etablovanú partii, a to CDU i SPD. No, veci sme o tým by si dovali samozrejme o tých zlých rezultátach v poprednom vstupe Berlín tak samo vkazuje, že veľko etablovaná partii už nemajú toto podporu, ktorú mali a dystávajú holos na partii z okraju toho političného spektra.

Od piatnici do nedeli prochodili v obore do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosejského parlamentu. V tých oborách jasno vyhrala prokremelská partia Jedna Rosia so zdobeťom 49,4% holosy. Vochodet to z exit polu Državno-Cilorosejského centra pro bádania poličného mníňa informuje agentúra AFP Interfax. Do parlamentu podľa exit polu dostalo sa 5 političných partií. Na druhom mieste skončila komunistická partia Rosejskej federácii so 14,2%. Úspešná bola i liberálno-demokratická partia Rosie s 10,7%. Partia Nové ľudé s 9,7% i Spravedlivá Rosia so zdobeťom 6,6%. Direktorka Centrálnej výbornej komisii Ela Pamfilová kurto po zapäťu v výborných miestnostej povedala, že po zrachovaniu 13,88% hlasov vede Jedna Rosia s 57,54%. Účasť na výborách podľa agentúry RIA Novosti dosiahla ponad 56,66%. Vece ako v rokoch 2021, 2016, 2003 i 1993. Ľudia v výborách vyrešovali o 450 členách Državnej dumy, ktorých budú predstavľať tých najbližších 5 rokov. Polovina kresel bude rozdelená na osnovy partijných kandidačných spisky, rešta je oddelených pro premožci v jednomandatových voborčích okruhách. Išlo o prvý parlamentný vobor v Rosii od počiatku invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Po prvý raz sa holosovalo i na okupovaných teritoriách Ukrajiny v Donetsky, Luhansky, Zaporižsky i Chersonsky oblasti. V oborčí miestnosti druhý raz odkryli sa aj na Krymy, ktorej Rosia anektovala v 2014 roci. Jediný protivojnový partii Jabloko bolo riešením súdu zabronené brati účasť na voborách do Državnej dumy. Rešta partí, ktoré do parlamentu sa dostali vojnu na Ukrajine, pritrimujú a v kľúčových oblastiach často hlasujú v jedno s vládnou kremelskou partiou Jedna Rosia. Parlamentný výbor, jak už jem poviem, prochodili od piatnici 18. septembra do nedeli 20. septembra. V obočí miestnosti sa jak peršo odkryli na rosejským pivostrovi Kamčatka i v rosejským autonómnym okruzi Čukotka. Poslední sa zaperli v exklavi Kaliningrad, keďže známe, že Rosia má 11 časových pásem, takže podľa toho súď prespôsobená potom i v obore, keďže všetky sa majú zapätý, napríklad miestnosti o 8 večer, no len toto 8 večer samosobovie vsiadel v nejakým inším časom.

Italia plánuje zakázať nosiť burk i nikab v školách i obmedziť koľko zahraničných školárov v klasách. V nedeľu to povila premiérka Giorgia Meloni na pódi, ktorú organizovala i partia Bratia Itálii, Pešo, tým agentúra Reuters. Itália náleží medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku toho deležať v srednej časti Srednozemného moria najväčšie peteskom migranti. Toto vopros je za to podľa Reuters v krajine Bars Čutlivej. Integrácia migranti v hlavno tých, ktoré pochodiať z krajín s muzulmanskou väčšinou, zistávať v italijskí politici i medzi ľuďmi spornou témou, dodaje agentúra. Debat o religijných symbolách, kultúrnej integrácii, pravilách hraždanstva i imigračnej politici často polarizujú publičné mnenia. Na zasídaniu vlády bude što chvíľa predložené nariadenia, ktorým si a zákonom stanoviť maximálna kilku zahraničných školáriv v klasi. Jednočasno si a v zákoni vožaduje, že by sa rodeči zahraničných školáriv, ktorým mať vážny problém s integráciou do školského systému, naučili po italijsky i zakazuje si a nosiť burk i nikab v školách, povila Meloni na striči molodežnej organizácii partii Bratia Itálii, ktorá sa nazýva Gioventù Nazionale. Pokiaľ je v klasi len jedna detena, ktorá nerozumie po italijsky, to tá detena sa pravdopodobno bude hodná na určitý jazyk a skoro sa integrovať za pomoci soklasníkov i učiteľov. Pokiaľ ale koľkosť detí, ktoré nerozumie jazyku, je vyššia, a dokonca bude tvoriť väčšinu, už to nie je integrácia, ale nedbanlivosť, povila premiérka. Giorgia Meloni nešpecifikovala, jaká by bola maximálna kilkosť zahraničných školárov v jednej klasi. Podľa inštitúcií Fondazione ISMU tvoria školáre, ktoré nie sú italijskom a hraždanami 11,6% zo všetkých školárov zapísaných do italijských škôl. Reuters pojasňuje, že to je majže 12 zo 100 školáriu. Do školy musíte chodiť s odkrytou tváreou a v Italii nikto nemôže v imení pravdivoj alebo hejbo tradícii vorišovať, že molodá žena sa musieť kryty, povila italijská premiérka Giorgia Meloni.

Michael Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej laboristickej partii Scottish Labour. Devočerial Anasa Sarwara, ktorý odstúpil, že bol stav členom vlády britanského premiéra Andy Burnhama, jak državný sekretár pro business, informuje agentúra DPA. Burnham si ako po funkcii premiéra Spojeného kráľovstva 20. júla, prečím večeriav Keira Starmera. Mara po tým, ako ho zvolili za predsedu škótskej laboristickej partii, do funkcie, ktorú Sarwar označil za najskladnejšiu roľ v britanskej politici, sa musieť pustiť do námahu obnovenia popularity laboristi u ľudí, keďže partia nebola úspešná u voborách už 5. raz po sobi. Mara, ktorý sa narodil v roce 1979 v škótskej mesti Dundee, deputát škótskeho parlamentu, porazil svojho protikandidáta o post predsedu partii Joea Fagana, keďže za neho holosovalo 4266 ľudí a za Fagana len 2485. Prebere väčšina po tým, ak partia v majových voborách do škótskeho parlamentu zaevidovala najhorší rezultát v histórii decentralizácii. V miestnym parlamente škótskym zdobila len 17 deputátiv. Mara, ktorý pred vstupom do politiky robil na univerzite v Dundee, bol v roce 2021 vymenovaný za hovorcu škótskej laboristickej partie pro oblasť školstva. Je to bolšej poslanec mestského parlamentu v Dundee, približne o 2 roky pozdĺž stav hovorcov svojej partie pro oblasť financií. Sám označuje sebe za človeka, ktorý je hlboko zakorenený v laboristickej partii a počas kampany by si dovolil členom partie, že už jak dieťa nabral účasť na profsojuzných pochodách. Boty povierenej väčšinou škótskej laboristickej partie voňatkovou česťou i veľkou odpovednosťou ohlasil v sobotu u svojim projavy v Edinburzi. Mara nastupuje do tej funkcii, dáš to veci, jak 5 roky po tým, jak ho zvolili do škótskeho parlamentu, jak vlastno predstaviteľa voborčoho regiónu Severovochodná Škócia. No a my budeme samo sebou pozerať na to, či chcem podariť laboristickú partiu, škótsku laboristickú partiu znova spopularizovať, že by stavala vece holosiu.

Dohovor medzi Spojenými štátami, Dániou i Grenlandiou, ktorý v piatnicu ohlasil americký prezident Donald Trump, podľa francúzského prezidenta Emmanuela Macrona znova potvrdzuje suverenitu Dánii nad tým ostrovom, informuje o tom agentúra AFP. Len konštatujú, že je rešpektovaná suverenita Dánii, že je rešpektované medzinárodné právo, i že jak raz o toto sme žiadali, značiť to dobre dielo, povie Macron počas návštevy vo francúzskej zamorskej teritórii Saint-Pierre i Miquelon pri brehách Kanady. Trump v piatnicu ohlasil, že s Dániou dosiahnu dohovor o posilneniu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Grenlandii. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti napísal, že dohovor daje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grenlandie, vključno všetkých ďalších potreb, prečím celkom vyriešuje všetko obavy z boku Spojených štátov. Ďalšie dopovnil, že dohovor umožní jeho administratívy bezodkladno počatý, alebo tako je počatý s procesom posilňovania vojenskej presutnosti na tej teritórii. Odteper žiaden protivník Spojených štátov nebude hoden mať v Grenlandii bazu, vojenskú presutnosť ani realizovať čutlivo investícii bez našeho voslovnoj písomnej zhody, dodal Trump. Podľa premiérka Dánie Mette Frederiksen by Grenlandia, Dánia i Spojené štáty mali počas sledujúceho týždňa podpísať dohovor o posilnení bezpeku v arktičním i severoatlantickom regióne. Trump po svojom navrhnutí do Bieleho domu menúša Erik vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátom, podkresľoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuzníkom Spojených štátov v NATO. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov sa neprodávať nie je propozícia na jeho odprodania, takže podľa toho by sa mal i americký prezident spravovať. Nakoniec prešlo k dohovoru, tak vierme, majme nádiju, že to dohovor uspokojiť Trumpa tak, že by nevodomol nič ďalšie.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kreml varišov o presunie bezhotnovostných plačeň za publičný transport na državnú aplikáciu MAX. Podľa nariadenia prezidenta Putina má vláda predložiť do 25. decembra informáciu o realizácii toto nariadení pešotím denne The Moscow Times. U 2025 roci v Rusii zrealizovalo sa 14 miliard vlastne tých drah podorožín na regulárnych líniách publičného transportu. Poví predseda komisie Državnej rady pro efektívnu transportnú systému Alexej Cidenov. Najnovýšie zmien majú okrem pidňať a to je častka bezhotovostných plačení u publičnom transporte, tak sa mohol fungovať autonómno. Za spolnenia súď odpovedný predseda vláda Michal Mišustin, gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov, Alexej Cidenov, ktorý je tak samo líderom Buriatidi a vrchovné predstaviteľi ďalších rosejských regiónov o vodaniu toho nariadenia informoval Kreml.